0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Reprezentativni sindikati aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku.
2: Šest crnogorskih kompanija duguje državi ukupno 27,3 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori sa njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresorno

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ilegalna automata i terminala.
2: Prihodi od igara na sreću nastavili su pozitivan trend rasta i tokom prva četiri meseca ove godine, dostižući iznos od 15,6 miliona eura, što je za 24,98% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Uprave za igru na sreću.
1: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da u kliničkom centru Crne Gore došlo do nezakonitog raspoređivanja zaposlenog na mesto stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, dok bivši načelnik te službe Miljan Vujović tvrdi da je smenjen nakon što je na nepravilnosti ukazao, prenosi CDM.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske. Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovu i Metohiji u poslednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne.
2: Španske vlasti spremaju se da prime više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog Hanta virusom koji je na putu ka Kanarskim ostrvima, a zdravstveni zvaničnici rekli su da će sprovesti pažljive evakuacije. Očekuje se da će brod stići do španskog ostrva Tenerife kod obale Zapadne Afrike u subotu ili nedelju.
1: Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage nastavile da napadaju tokom noći. Rusija optužuje Kijev za napade dronovima. Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je seriju sastanaka u SAD-u. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuzskom Oreuzu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Specijalni izaslanik američkog ministarstva energetike za energetsku integraciju Joshua Waltz kaže da Washington povećava svoj angažman na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku sigurnost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih izvora energije. U intervju za Radio Slobodna Evropa on ističe da je Rusija kontinuirano koristila energiju kao geopolitičko sredstvo te da Sjedinjene Države nastoje zameniti ruske molekule drugim izvorima energije kroz proširenje infrastrukture u jugoistočnoj Evropi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu u južnim predelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina, na severu umereno do pretežno oblačno, tokom pre podneva mestimično kiša, krajem dana u celoj zemlji razvedravanje, vetar uglavnom slab do umeren severni, jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevno od 12 do 24 stepena.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani, i ovaj vikend je posvećen vama, a danas ćemo svi zajedno biti pravi mali istraživači. Da bismo to mogli da budemo, prvo moramo da se upoznamo sa nekim osnovnim stvarima kako bi znali na koji način možemo da istražujemo svet oko nas. Za početak, dragi naši drugari, važno je da znamo gde živimo. To je bar lako. Svi znamo da živimo na planeti Zemlji, koja je treća planeta od Sunca, tačno posle Merkura i Venere. Našu planetu Zemlju okružuju razni sateliti, a prirodni Zemljin satelit je Mesec, koji svi možemo da vidimo gde god se nalazili u svetu. Naša planeta ima i 4 velika okeana i čak 7 kontinenata, a nešto više o tome ćemo pričati posle nekoliko pesama.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel, imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Evo nas opet, dragi drugari, družimo se i danas i zajedno postajemo pravi mali istraživači. Ono što svaki mali istraživač treba da zna su neki osnovni predmeti koji će mu pomoći i olakšati istraživanje, a to su mapa i kompas. Sigurno ste, dragi naši drugari, čuli za mapu. To je pre svega papir na kome se nalazi neki deo grada ili države i koji nam pomaže da nađemo put do cilja, dok nam kompas pomaže da odredimo neke strane sveta. A svi vrlo dobro znamo da postoje 4 strane sveta, a to su sever, jug, istok i zapad.

0: U pravom trenutku akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor. ChemoImpex.me. ChemoImpex.
1: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, draga deco, vikend je vreme koje je posvećeno vama. A mi ćemo danas pričati o nekim zanimljivim ljudima koji su učinili naš svet boljim i lepšim mestom. Sigurno ste negde u školama, knjigama ili na televiziji videli njihove fotografije, ali osim što su vam delovali smešno u nekim staromodnim modelima, iza njih se kriju velike i zanimljive priče koje vam možda niko nikada do sad nije ispričao. Ali o tome ćemo više za nekoliko pesama.

0: Dječija strana svijeta.
1: Eto nas opet i ovog vikenda smo tu sa Dečijom stranom jutra. Dobro znamo da su deca pravi mali istraživači i zanima ih sve i svašta, pa smo mi zato rešili da zajedno istražimo sa vama super naučnike koji su za sobom ostavili neke strava izume koje mi svakodnevno koristimo. Svi u današnje vreme koristimo telefone i možda nas neki od vas slušaju baš sa telefona, ali drugari, priznaćete da najviše volite da igrate igrice na telefonima svojih roditelja. A da li ste se nekada zapitali ko je izumeo telefon? To je učinio jedan čika sede, kose i brade, a zvao se Alexander Graham Bell. Doduše, taj prvi telefon je više ličio na one stare bakine fiksne telefone sa žicom, ali oni su bili preteča današnjih pametnih telefona na kojima možemo sve i svašta. Zato, drugari, zapamtite, čika Alexander je pričao sa svojim slugom i to je bio prvi telefonski poziv ikad zabeležen.

0: Dječja strana svijeta.
1: Drugari, slušajte Dečiju stranu jutra i sigurno se u ovom trenutku vozite u kolima ili se igrate autićima, posebno vi dečaci. A mi danas u Dečiji strani sveta otkrivamo za vas neke zanimljive ljude koji su svojim izumima promijenili ovaj naš svet. Jedan od njih je sigurno onaj koji je napravio prvi auto. Dok se vozimo autom ili se igramo sa njim, ni ne pade nam na pamet ko je to bio i kad je to uopšte moglo da se desi. Da, baš davno, jedan Nemac, Karl Benz, napravio je prvi auto koji liči na ova današnja kola kojima se mi vozimo svakog dana. I pomislite, kako bi samo naš život izgledao da ovaj čika nije bio dovoljno uporan i vredan i napravio prvi auto, pa sigurno ne bi mogli da putujemo uopšte. Pa, sljedeći put kada budete išli sa mamom i tatom na neko putovanje kolima, setite se ovog velikog naučnika Karla Benca i pitajte svoje roditelje da li slučajno znaju ko je bio.
0: Dječja strana svijeta.

CD. My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Маркетинг TDI радија. 067-561-999. Слушате ТДИ.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Slušate sportski program. Engleski timovi prvi put u istoriji igraće u sva tri evropska finala u istoj sezoni. Arsenal, Aston Villa i Crystal Palace borit će se za trofeje u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencija. Arsenal je u polufinalu Lige šampiona eliminisao Atletico Madrid. Tim iz Severnog Londona igraće drugi put finale elitnog takmičenja prvo posle 20 godina. Protivnik u finalu mu je PSG. Aston Villa je preko Nottingham Foresta stigla do završne predstave u Ligi šampiona. Ekipa Unaja Emerija je nadoknadila minimalan poraz iz prve utakmice i ukupnim rezultatom 4-1 prošla dalje, za trofej će se boriti sa Freiburgom. Villa je na korak od svog prvog velikog trofeja u posljednje tri decenije i prve evropske titule nakon 44 godine. Emery juri svoju petu titulu u ovom takmičenju nakon što je to takmičenje osvajao sa Sevilljom i Villarealom. Ukoliko Palace pobedi, osvojit će treći trofej za nešto više od 12 meseci. Uspeh u finalu doneo bi i dodatne benefite Premier Ligi, jer bi u slučaju da Villa završi na petom mestu i osvoji evropski trofej, šestoplasirani tim na tabeli išao u Ligu šampiona. Sličan podvig engleski klubovi zamalo su napravili minule sezone kada je Chelsea osvojio Ligu konferencija, a Tottenham savladao Manchester United u finalu Lige Evrope. Tada je Arsenal zaustavljen u polufinalu Lige šampiona od Paris Saint-Germaina. Identičan uspeh sa tri kluba u tri različita finala ostvarila je samo Italija u sezoni 2022-23 godine. Tada su Inter, Liga šampiona, Roma, Liga Evrope i Fiorentina, Liga konferencija stigli do same završnice, ali su sva tri tima poražena u finalnim susretima. Finale Lige šampiona igra se 30. maja u Budimpešti, finale Lige Evrope je 20. maja u Istanbulu, a Lige konferencija 27. maja u Leipzigu.

0: slušate sportski program.
1: Federico Valverde je putem Instagrama i zvaničnih kanala demantovao da je došlo do fizičkog obračuna sa saigračem Ornelijem Chuamenijem. Prema njegovim rečima, situacija koja je izazvala pažnju medija pogrešno je interpretirana i predstavlja posljedicu napetosti, umora i emotivnog pritiska u završnici sezone koja za madridski klub nije donela očekivane rezultate. U normalnoj slačionici takve stvari se dešavaju i obično se rešavaju interno bez iznošenja u javnost. Očito je da neko širi glasine, a u sezoni bez trofeja u kojoj je Real Madrid uvek pod posebnom lupom, sve se preuveličava, naveo je Valverde. On je objasnio i šta se zapravo dogodilo u spornoj situaciji, ističući da nije bilo nikakvog sukoba između igrača. Valverde je dodao da mu je žao što je cela situacija uopšte dospela u javnost. Žao mi je zbog svega što se dogodilo, posebno jer je sve proisteklo iz frustracije. Real Madrid mi je najvažniji u životu, istakao je on.

slušate sportski program. Menadžer Brightona Fabian Hirzeler potpisao je novi trogodišnji ugovor sa klubom i ostaće na klupi Galebova najmanje do leta 2029. godine, saopštio je klub. Iako mu je prethodni ugovor važio do 2027. godine, uprava Brightona odlučila je da mu produži saradnju usled dobrih rezultata i interesovanja drugih klubova, pre svega Leverkusena. Hirzeler je ekipu preuzeo u letu 2024. godine i postao najmlađi stalni trener u istoriji Premier lige sa svega 31 godinom. Brighton u posljednje tri kola Premier lige juri plasman u evropska takmičenja, pošto se trenutno nalazi na 8. mestu. Obožavam da radim u ovom klubu i da živim u ovom gradu. Presrećan sam zbog novog ugovora. Dugoročno poverenje koje mi je klub ukazao predstavlja čast i dodatno me motiviše da ostvarimo zajedničku viziju, rekao je on. Od početka nam je fokus bio da izgradimo identitet, razvijemo tim i svakodnevno podižemo standarde. Ponosan sam na ono što smo do sada uradili, ali još više uzbuđen zbog svega što dolazi, dodao je nemački stručnjak. Sportski program.

0: EDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: Slušate TDI

slušate sportski program. Engleski timovi prvi put u istoriji igraće u sva tri evropska finala u istoj sezoni. Arsenal, Aston Villa i Crystal Palace borit će se za trofeje u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencija. Arsenal je u polufinalu Lige šampiona eliminisao Atletico Madrid. Tim iz Severnog Londona igraće drugi put finale elitnog takmičenja prvo posle 20 godina. Protivnik u finalu mu je PSG. Aston Villa je preko Nottingham Foresta stigla do završne predstave u Ligi šampiona. Ekipa Unaja Emerija je nadoknadila minimalan poraz iz prve utakmice i ukupnim rezultatom 4-1 prošla dalje, za trofej će se boriti sa Freiburgom. Villa je na korak od svog prvog velikog trofeja u posljednje tri decenije i prve evropske titule nakon 44 godine. Emery juri svoju petu titulu u ovom takmičenju nakon što je to takmičenje osvajao sa Sevillom i Villarealom. Ukoliko Palace pobedi, osvojit će treći trofej za nešto više od 12 meseci. Uspeh u finalu doneo bi i dodatne benefite Premier Ligi, jer bi u slučaju da Villa završi na petom mestu i osvoji evropski trofej, šestoplasirani tim na tabeli išao u Ligu šampiona. Sličan podvig engleski klubovi zamalo su napravili minule sezone kada je Chelsea osvojio Ligu konferencija, a Tottenham savladao Manchester United u finalu Lige Evrope. Tada je Arsenal zaustavljen u polufinalu Lige šampiona od Paris Saint-Germaina. Identičan uspeh sa tri kluba u tri različita finala ostvarila je samo Italija u sezoni 2022-23 godine. Tada su Inter, Liga šampiona, Roma, Liga Evrope i Fiorentina, Liga konferencija stigli do same završnice, ali su sva tri tima poražena u finalnim sustavima. Finale Lige šampiona igra se 30. maja u Budimpešti, finale Lige Evrope je 20. maja u Istanbulu, a Lige konferencija 27. maja u Leipzigu.

0: slušate sportski program.
1: Federico Valverde je putem Instagrama i zvaničnih kanala demantovao da je došlo do fizičkog obračuna sa saigračem Ornelijem Chouamenijem. Prema njegovim rečima, situacija koja je izazvala pažnju medija pogrešno je interpretirana i predstavlja posljedicu napetosti, umora i emotivnog pritiska u završnici sezone koja za madridski klub nije donela očekivane rezultate. U normalnoj slačionici takve stvari se dešavaju i obično se rešavaju interno bez iznošenja u javnost. Očito je da neko širi glasine, a u sezoni bez trofeja u kojoj je Real Madrid uvek pod posebnom lupom sve se preuveličava, naveo je Valverde. On je objasnio i šta se zapravo dogodilo u spornoj situaciji, ističući da nije bilo nikakvog sukoba između igrača. Valverde je dodao da mu je žao što je cela situacija uopšte dospela u javnost. Žao mi je zbog svega što se dogodilo, posebno jer je sve proisteklo iz frustracije. Real Madrid mi je najvažniji u životu, istakao je on.